Kaya nga itong hatagan o pagtagaan. Karong hapuna, ang usa kasuwat sa Gilanoy na nagikan sa taga Alicia Buhol. Ija-ija taan ni Ron.

na-develop gid ko gmayo ni Boyet DJ. Labsag na ko niya, o labsag ko niya, maungwa gid ko'y problema. Hangtod nga nang labay ang mga adlaw, og dunay surprise nga may abot na ko. Ugun niya DJ, maokini, ang nahita po.

0: Abi ni mo dino. Ako kay naluin ni Puyit.
1: Ay da, makalagot sab oy. Kulit digit makasabot. Unsa may ang gusto nga adto ra ko didto peming sa ato? Og di lang ko mo asenso. Basta kay ako, dunay pa kay daghang plano sa akong kinabuhi.

0: kalabot nimo. Ngano nagila ka man?
1: Dai gibuang ko. Pila ka tuig nga gibuang ko sa inampa. Pero di ay dunay lain.
0: Si Romel, dugay ra day kang gibuang niya? Dugay ra day siyang dunay babae?

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, may hapon na sa pagpanatong tanan ni Asab Garon ang paghatod nato sa Express Balita alas 3 sa hapon. Ning adlaw karong Huwebes, pitsa 25 ng bulan sa Hunyo tuig 2026.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Alang sa tuga balitang lokal, giapilar karon sa City Anti-Drug Abuse Council. Kung kadak sa Island Garden City of Samal, ang tanang empleyado sa lokal na panggamhanan na aktibong maapil sa pag-asaulog sa International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. 2026 karoga Hunyo 26, tuig 2026. Ang kalihukan gipanguluhan kini ni Mayor Limuel T. Reyes isip kabahin sa kampanya sa siyudad batok sa illegal nga druga o garon sa mapalambo ang usa ka himsog, produktibo o drug-free nga palibot sa trabahoan. Sumala sa kadak, adunay lain-lain matupang makalingaw o mapuslanong mga aktibidad nga giandam aron lamang mapaligon ang aktibo o kahibalo sa mga empleyado mahitungod kini sa kadaot sa illegal nga druga o importansya sa pagkiginabuhi nga himsog o credibility o responsible. Ganing ipasiug na usab sa konsiho ang napinagi matutpa sa panaghiusa sa tanaga sektor mas mapaligon ang paningkamot sa siyudad o magpaghimo nini sa Samal nga usa ka komunidad diin magmalambuon ang maayo nga panglawas, positibo nga pagpili sa kinabuhi ug masanag nga kaugmaon alang sa tanang mga residente.
0: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Samtang sa pikas bahin alas 3:05 na, sa laing bahin sa tuga balitang lokal, gibansay o basic sign language training ang mga hotel front desk officers sa dakbayan sa Tagum aron nga mapalambo ang mas inklusibo ug accessible nga serbisyo sa sektor sa turismo. Nagipahigayon kini sa City Social Welfare and Development Office niadto ga Hunyo 24 ning kasamtang nga tuig sa may GV Ayala Hall. Tumong sa mao nga kalihukan ang paghatag matud pa sa mga kawani sa hotel o bataka nga kahibalo sa sign language aron lamang nga mas epektibo nila nga silang makaserbisyo o makikumiktar ngadto sa mga bisita nga person with disabilities kung PWDs ilabi na kadtong adunay kalisdanan sa pandungog. Atol sa pagbansay, nakat-on ang mga partisipante sa mga bataka nga sinyas o pamaagi matupas komunikasyon na makatabang kini sa paghatag usab og patas, epesyente o mahigalaong serbisyo sa tanang bisita nga musulod batod pa o gawas sa naisgutang mga hotel. Ganing ipasiug na usab sa CSWDO ang importante nga papel sa tourism o hospitality sector sa pagsiguro nga walay mabiyaan o mga tanang mga bisita bisan pa man unsa pa ang ilahang kahimtang makabati o pagdawat o respeto samtang nagapuyo o nagabisita sa Tagum City. Ang maong nga pagbansay kabahin sa kini sa mga pasiuna nga kalihukan alang kini sa maabot nga pag-asaulog sa National Disability Rights Week gikan sa Hulyo 17 hangtod na kini ngadto sa Hulyo 23 ning kasamtang nga tuig na nagtumong sa pagpalig-on sa katungod o kaayuhan sa mga persona nga adunay kapansanan.
0: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Samtang sa ato gabalitang nasyonal alas 3:00 na, nahimong hisgutan karon sa nasud ang pagripaso o pag-amienda sa Juvenile Justice and Welfare Act. Human bato pa sa nahitabog ang pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Nagikalambigitan kini sa duha ka mga minor ni edad nga suspek hinungdan usab sa sugyot nga paubsan ang edad sa mga criminal liability. Tungod ni ini, subling gisugyot usab ni Senador Rubén Padilla ang pag-amienda sa kasamtang nga balaod kalabot kini sa pagpaubos sa edad sa criminal liability sa Pilipinas. Sa kasamtangan nga balaod, ilawom kini sa RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ni Senador Francis Kiko Pangilinan nga nag-edad 15 paubos gawas nun sa criminal liability o ipailalom lamang sa mga intervention programs samtang ang mga nag-edad above 15 but below 18 mahimo sila nga mapasakaan og kaso nga kriminal kun mapamatud-an nga sila milihok o nilihok nga adunay discernment o kahibalo og kahibalo sa husto o sayop. Samtang sa gisugyot usab nga amendment nga Senate Bill number 372 din ang principal author si Senator Ruben Padilla, ang mga nag-edad og above 18 mahimo na nga manubag sa balaod kon ugaling sila mapamatud-an nga sad-an sa mga bugat ng mga krimen sama na lamang sa heinous crime. Kung kini mga krimen nga bugat heinous crime, lakip na nini ang murder, rape, kidnapping with killing or rape, robbery with homicide or rape, o destructive arson o mga kalapasan sa ginadiling droga.
0: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Alas 3 sa 9 na samtang sa katapusang bahin sa ato nga balitang nasyonal. Nagapadayon karon aga Senate impeachment court sa pagdali matud pa sa mga preparasyon aron nga masiguro nga masugda na sa takmang tukmang takdang oras ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa karong Hulyo 6. Matud ni Senate impeachment court secretary Renato Bantog, bisan pa sa nagkalangan matud pa sa pre-trial proceedings, posible paghihapon nga matuman ang gitakdag a pizza sa pagasugod sa trial. Apan iyang giangkon nga nahimo nga hugot na nga schedule tungod matud pa sa adugay nga proseso sa pagmarka sa mga ebidensya. Karon sa ikaapat usab nga adlaw sa pre-trial conference, padayon pa ang depensa og House Prosecution na panel sa pagmarka matupas sa libon-libong mga dokumento nga gamiton isip ebidensya sa kaso. Gikinanglan nga mahuman kini sa pinakalangan karong Hunyo 25 aron lamang matupa makahimo usab ang impeachment court sa pre-trial order nga gilauman nga mapagawas o ipagawas sa Lunes o Martes sa sunod nga semana. Human nga maisyo aga pre-trial order, tagaan pa og tulo ka adlaw usab aga duha ka kampo aron nga makahatag kini sa ilahang mga obserbasyon o komento. Importante kini aron lamang mapadayon ang sunod usab nga lakang sa proseso nga malikayan aga dugang pang mga paglangan. Usa sa mga hinungdan matud pa sa kahinay sa maong pre-trial mao ang kadaghan usab sa mga dokumento nga gisumiti. Sumala pa usab ni Bantog sa Article 1 pa lamang adunay kapin ngadto sa 4,000 ka mga piraso sa dokumentaryo nga ebidensya nga gikinahanglan usab mamarkahan kini sa susi o gasusihon. Ang Article 1 nagtumong kini sa aligasyon sa dili husto matud pa nga paggamit sa confidential funds, samtang ang Article 2 adunay kalabutan sa giingong wala mapasabot ang kadagaya sa kabtangan ni Vice President Duterte. Bisan pa man sa mga hagit usab sa schedule, nagpabiling determinado ang Senate Impeachment Court nga mapadayon ang proseso aron nga matuman ang target sa pagsugod sa impeachment trial sa Hulyo 6. Ang mao nga pagdungog, giisip na usab kini nga usa sa labing bantugan nga politikal sa ug legal nga mga panghitabo nga gilauman sa nasud karong tuiga.
0: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Mga ito mga tropang naglangkob sa itong mga balita ning oras alas 3 sa hapon sa Express Balita. Mayong hapon na lang diri kang Alfredo Hicali. Diri karon sa may Sydney, Australia. Uban ko na sa mga suki nagpaminaw karon diri sa may AC Salon, Santo Tomas, Davao del Norte. Maayong hapon rin kaninyong tanan. Ikalaman rin sa luwak balitaanan mga katropa. Ako yung tigbalita katropa nga Bong o Maki Algabre. Nalukad gikan sa studio sa Davao Region sa XFM Network Philippines. Kaabag sa Master Control si Katropang Ral o gingon mga tropa si Katropang Gab Alas. Kaninyong tanong nga salamat o atangin mo sunod mga katropa ang mga nindot at mga musika kauban si Master Inday-day-day-day-tanini. Nga salamat, mayong hapon, dalay ko ng Diyos.
0: Express

ka sa ngalan sa mahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay gon og makagagahom nga mahan. Yes, Lord. Mayong buntag nasab ka nimo, Lord God. Nining laing adlaw nasab nga web o biyernes karon sa among kinabuhi, Lord God. Salamat kami nga na kanimo gumikan sa mga nindot nga mga butang sa tibok adlaw nga imong gihatag kanamo. Bisan pa man sa among pipila ka mga problema nga giatubang labi na sa mga financial niining nga kasamtangan nga adunay mga dagha magalastuhan. Ining talitapos ng mga kabataan sa pagtungha usab. Mga kulihiyo na mo nga angay yun mga tropang hatagan po gamay nga pasidungog. Apandili na mo, Lord God. Ugson, kung wala gyoy grasya nga imong gibindisyon nga rin mo, gawas lamang sa grasya sa mukinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Amo gining pasalamatan, Lord God. Bindisyon ni panalangin sa kaming karong adlawa. Sa tanang mga gimuhaton nga nakahanay karon, Lord God, hinaut punta kini tanan namong gimuhaton, sibo sab kini sa imong kabubuton, Lord. Lord, amo sang pangayon diha imong bendisyon panalangin. Ngadto sa mga balatian nga niya ka namo sa tagsa-tagsa. Labi na sa mga masakiton karon nga naa sa tanang mga balay tambalanan, naapod sa ilangat mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Hikapa sila, Lord God, gumikan kay kami nagtuoman na ikaw ang tinuod ka, Doktor. Namualim sa tanang mga balatian. Hingin li, Lord God, ang mga dautang espiritu na nagmugna o naggam nga ni ka namo. Natpanda, Lord God, kinimbala ang espiritu ang may mupuli nga ni ka namo aron kining tanan mag-successful kami sa among magimbaton sa matag-adlaw. Giyahe sa kami, Lord God, nining adlaw at agay kami kahayag sa dalan na among pagalaktan. Mga grasya nga among gikinhanglan, grasya sa pagkaon nga makahatag kalikon sa mong lawas aron makapadayon kami sa pagpangalagad, pag-alagad, pag-servisyo sa among magimbaton alang diha sa among gibaton imo po sa mga ikalipay, Lord God. Kining tanan wa kami mahimo kung wala ikaw. Sa amo kini ibalik ang dungog paghimaya. Nagsalig ganak kanimo sa ngalan sa imong bugtong anak, among Ginoo Hesukristo, Dios nga usa hangtod sa kahanturan. Amen og amen. Ngalan sa mahan sa anak sa Dios sa Espiritu Santo.

Amahan na mo kalagintong Ginoo, salamat kayo nining adlawa og sa nakalabay nga mga adlaw nining simanaha nga imong gipatagamtam kanamo. Salamat Ginoo sa gasas kinabuhi unas tanan og gasas kaluwasan nga among natagamtaman. Salamat sa tanan nga mga grasya provision nga among nadawat gikan sa imong kamanggihatagon. Salamat kami kanunay, dalaygon ka ug imong mga buhat kahibulungan. Salamat sa pagmugna mo kanamo ug imong giluwas gikas kaulipnan sa sala. Pasaylo kami Ginoo sa makadaghan nga gayon nga kami napakyas sa pagtuman sa imong kabubuton ug inay gituman namo ang among kaugalingong kabubuton. Pasaylo kami sa mga panahon nga nahikalimot kami sa imong balaod. Pasaylo kami sa mga panahon nga nakasa kami sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angay buhaton labi na gyud ang pagpakabana ngadto sa mga kaigsoonan ug sa among katilingban. Kundiin kaming tanan kabahin. Wala kami mahimo kung wala ikaw busa. Luyo pa man ining among pagkamasalaypon, Ginoo, ani agyapon kami nangamuyo nangaliupo diha kanimo. Bisan pa man dili na muli tukon sa among mga ngabil ang mga gihandom sa among kasing-kasing panasayod kanang daan niini. Gani ang mga adlaw sa among kinabuhi na latid namang daan diha sa imong basahon bisan sa wala pa kini magsugod. Sa Ginoo walay malilong diha kanimo. Susihang among kasing-kasing, kung tanawa din ika na mo. Atagi kami sa kasing-kasing nga kanunay, mag-ila kanimo sa tanan namong mga paningkamot, sa tanan mga butang nga among naangkon. Kasing-kasing nga mapasalamaton kanunay, kasing-kasing nga malahutayon, kasing-kasing nga kaantigong muagwanta, nining kalibutan nga nagkalisod, sa tanan nga mga aspeto ug sa katapusan Ginoo, tiguma kami ug dawata kami nga mahinangpon diha sa imong gingharian isip imong mga anak. Kundi in ikaw nagahari uban sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos diha sa panaghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.